uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Ja sam stopu srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Idealan za visoke temperature, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog posljednjeg junskog četvrtka godine 2026. Američki senat poslao je snažnu političku poruku predsjedniku Trumpu usvajanjem rezolucije kojom se traži povlačenje američkih vojnih snaga iz sukoba sa Iranom. Ovaj potez predstavlja ozbiljan udarac predsjednikovoj spoljnoj politici i jasan signal da rat nema punu podršku unutar Kongresa. Rezolucija je usvojena tesnom većinom od 50-48 glasova. Posebnu težinu daje činjenica da su se pojedini republikanski senatori pridružili demokratama. Iako ova rezolucija nema snagu zakona i ne zahtjeva Trumpov potpis, njen politički značaj je ogroman. Ona predstavlja direktan pokušaj Kongresa da ograniči predsjednička ovlašćenja u vođenju rata, posebno u kontekstu sve većih tenzija sa Iranom. Važno je napomenuti da je predstavnički dom već ranije ovog mjeseca usvojio sličnu meru i to sa 215 glasova za i 208 protiv. Tada su pojedini republikanci koji su podržali rezoluciju naišli na oštre kritike Trumpa, kojih je optužio za nedostatak patriotizma. Ovo je već 10. put da Senat razmatra pitanje ratnih ovlašćenja predsjednika u vezi sa Iranom, što jasno pokazuje duboku zabrinutost zakonodavne vlasti zbog pravca u kojem se vodi američka spoljna politika. Najnovije vesti, naravno, iz trenutka u trenutak i ovoga četvrtka na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje najavljamo dobre događaje, pa recimo etno restoran Zora ove subote 27. juna u odličnoj atmosferi, u sjajnu svirku. Očekuju vas Ivana Pilja i Rajko Pauno. Već dakle, subota 22 sata, etno restoran Zora, Chicago, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.